0: Brez pretranja. Okolju prijazen. Brez fosfatov.
1: To je Radio Študent.

prekmurja, pizda, pošao u mesto. Še po psa je paršu, pizda, pa sam ga nadaru. Aaaa!

0: ouais, quel état de ces déchets n'a de nos copains?
1: Spoštovani poslušalci, glasbena oprema se je pravkar iztekla, nadaljujemo z glasbo po lastnem izboru.
0: Te poperto!
1: Ej, stari, poslušaj mene. Za dobrega špikerja, če hočeš biti dober špiker, rabeš tri lastnosti. Rabeš ful dobro dikcijo.

Hey yo, ben gedečak. Dečak hod po cestah, dečak, bogi pizda, glup dečak.